Երբ յանքը հեզասահ գնթանա, թուն շեղելու վտանգի մեջ կլաս, մտածելով, որ յանքի բոլոր օրհնություններուն արժանի ես։ Բայց դարաբանքը յանքի նոր ուղություն կուտա։ Աստված մեզի փորձություններու մեջ կտնե, որպեսզի գարենա մեզ քաշել թեպի իրեն, և մեզի դա յանքի նոր ուղություն և ընթացք։ Այդ է դարաբանքին նպատակը։ Աստված արդոնեց Հիսուսի, որ դարաբի, անցավ գրեց, երբ չարչարվեցավ մեր մեղքերուն համար, աննա և սպաննվեցավ մարմնով, որպեսի մեզ Աստծո մոտեցնե։ Նաև ան, Եբրայեցի 4:15-ի մեջ կսե, հավա ինք ամեն երբով փորձը արած է մեզի նման։ Ան գիտեր թե ինչ կնշանակե վիրավորված զգալ, արցունքներ թափել և սիրտը գոդորվիլ։ Ան մերավ այդ մարդկային մարմնով։ Բայց հետո ան վերադարձավ մեր ելներեն, փառավորյալ մարմնով, լիովին նվիրված էր իր հորը ծառայելու։ Աստծո և ստեղծագործության ամբողջովին և ազատությամբ իրար մոտենալու հնարավորությամբ։ Մենք հիմա իրեն կվատկանինք։ Մենք գնույնանանք Քրիստոսի հետ։ Ան բոլոր միջոցները ապահովված է, որպեսզի թուն այսօր մեղքի մեջ չապրիս։ Թող այս խորհուրդը այդ մտածումը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, ըլլակու մեջդ, և ապրիր սուրբ կյանքը Աստծո համար այսօր։ Դես Ֆիլիպեցիս 2:5 Եթե այսօր հանգստությամբ գաբրիս մեղքին մեջ, ուրեմն սխալ բան մգա։ Աստծո զավակը նոր բնությամբ կուզե հաջեցնել Հիսուս Քրիստոսը։ Չես կրնար մեղքի մեջ ապրիլ և Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Դես առաջին Հովաննու 1:6 Անոր հաջեցնելու գրջատված միջոց չգա։ Գանոնները չեն հաջողիր, և մեղքը քեզ Հիսուսեն հերու կբահե։ Երբեմն միակ բանը, որ պիտի ստիպե քեզի մոտենալու Աստծո և քեզ հերու պիտի վահե մեղքեն, այն նալ դարաբանքն է։ Թուն կանտրադառնաս, որ հիմար պիտի ելաս, երբ քո կյանքդ անցնես այնպես, ինչպես առաջ կանցնեիր։ Կյանքը կարճ է, ժամանակը կանցնի։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակ ունինք զարայելու իրեն և սիրելու զինք, նախքան որ անոր առջև գնանք և մեր կյանքերը արժևորվի։ Երբ ավետարանը կքարոզվի, երկու բան տեղի կունենա։ Ոմանք կընդունին ձայն և պիտի ապրին Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, ուրիշներ կմերժեն ավետարանը և մեռած են իրենց մեղքերուն մեջ և մեռած Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, այսինքն անոնք որևէ հարաբերություն չունին անոր հետ։ Եկեք անգեղ զլանք, որպես հավատացյալներ մենք պարզապես հազիվ կհասնենք երգինք։ Մենք փրկված ենք և արդարացած միայն Հիսուսի մահով և անոր հանդեպ մեր հավատքով։ Մենք պիտի փորձենք ապրիլ այնպիսի կյանքը, որ փառք պիտի բերի Աստծո և մեր կյանքը պիտի գնահատվի։ Միայն երևակայե, թե Աստված պիտի թադե իրենինները, այլ ինչ պիտի պատահի գործված աշխարհին, որ մերժեց լսել կամ հնազանդիլ ավետարանին, ինչպես պիտի գնան անոր առջև, անոնք, որոնք չեն ճանաչնարզինք, որպես բրգիչ, պատասխանատվությունը պիտի գրեն իրենց մեղքին և պիտի բռնեն իրենց ընդրած ճամփան թեպի հավնականություն առանց Աստծո։ Այդ օրը Աստված աշխարհը պիտի գասեցնե։ Պետրոս քանի անգամներ կքաչալերե մեզ «սկաստ ըլլալ», որ կնշանակե «խելացի քրիստոնյա ըլլալ», այսինքն մեկը, որ գիտե ամեն բան Աստվածաշունչին մեջ։ Դես Մատթեոս 10:16 Մենք պետք է նաև աղոթենք ակնկալությամբ Հիսուս Քրիստոսի կալուստին սպասելով։ Մենք պետք է խոսենք անոր հետ հիմա, յետքը Թադաստանի ժամանակ ամբիդի խոսի մեզի հետ։ Պետրոս կսկուշացնե, դժվար ժամանակներ պիտի կան։ Այն մարդիկը, որոնց Պետրոս կքրեր, կդարաբեին հալածանքի փոթորիկի մեջ։ Ձեզ մեջ շատեր իրենց կյանքը պիտի տան Հիսուս Քրիստոսի համար։ Օդար բան մի սևեք, երբ այս նեղության փորփոքումը տեղի կունենա։ Գսե և գ

Pre Bedros. Haba urah yegek. Darabankin meç. Ayo. Kani vor astvaz anor meç nabadak muni. Darabank mezi gbadraste Hisus Kristosi kadustin. Des Romyatsis 8:17. Iverço hansne ku hokit ku havadarim stegzichit. Yev sharunagi enel parin vor gernas. Tunis kaves gvstahi siren. Yerp kishere gkhnanas hokit hamar. Գմդա հոգվիս, եթե թուն գճանչնաս զինք որպես պրգիչ, գրնաս հանքիստ կնանան։ Նույնիսկ երբ դժվարությունները կան, նույնիսկ երբ կանչվիս ծորը իջնելու, թուն գրնաս երթալ, քիտնալով, որ ան պիտի հոգա քեզի։ Ամեն։ Հաջորդը հիանալի օրմա պիտի գա։